0: по-русски.
1: Сёння ў інфармацыйным выпуску трывожны зварот Святога Айца наконт небяспекі выкарыстання штучнага інтэлекту на вайне і гуманітарнага крызісу на Блізкім Усходзе, а таксама як інавацыі сустракаюцца з духоўнасцю падчас незвычайнай прэзентацыі новага суперкара ў папскай рэзідэнцыі. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 27 мая вас вітае ксёндз Аляксандр Мяльчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра Леў 14 разважаў над канстытуцыяй пра святую літургію Sacrosanctum Concilium. Гэты важны дакумент быў прыняты на другім Ватыканскім саборы. Пантыфік нагадаў, што касцёл з'яўляецца жывым арганізмам, таму яго абрады ўвесь час развіваюцца і адаптуюцца. У гістарычным мінулым моцна адчувалася патрэба абнавіць формы праслаўлення Бога і асвячэння народа. Айцы сабору імкнуліся захаваць здаровую традыцыю і адначасова адкрыць шлях да правамернага прагрэсу. Гэтыя два паняцці не супярэчаць, а гарманічна дапаўняюць адно аднаго, быццам рака, якая нясе свае воды да вусця. Змены дазвалялі вернікам больш плённа ўдзельнічаць у таямніцы Хрыста на працягу ўсіх стагоддзяў. Такім чынам культ станавіўся сапраўдным рухавіком евангелізацыі, здольным уплываць на культурныя формы кожнай эпохі. Напрыканцы сустрэчы святы Отец заклікаў святароў заўсёды захоўваць павагу да тэкстаў і літургічных прадпісанняў. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі прагучаў трывожны зварот наконт значнага абвастрэння вайны ва ўкраіне. Ахвярамі нядаўніх масавых абстрэлаў зноў сталі безабаронныя мірныя жыхары. Леў 14 запэўніў у блізкасці да ўсіх людзей, якія пакутуюць ад жудасных наступстваў гэтага канфлікту. Папа падкрэсліў, што ўзброенае супрацьстаянне не вырашае існуючых праблем, а толькі яшчэ больш іх паглыбляе. Яно зусім не стварае бяспеку, а толькі імкліва памнажае пакуты і нянавісць. Там, дзе падаюць дроны і ракеты, руйнуецца надзея, ламаюцца жыцці і знішчаюцца дамы. Бязлітасныя атакі не абмінаюць нават святыя месцы малітвы. Гвалт працягвае забіраць жыцці цалкам нявінных людзей кожны дзень. Злучаючыся ў малітве, папа даручыў усе параненыя народы абароне панны Марыі, каралевы супакою. Завершаючы свой кароткі адпачынак на віле Барберыні, учора вечарам Леў 14 сустрэўся з журналістамі. Размова пачалася з абмеркавання вострай сітуацыі ў сектары Газа і затрымання ізраільскім войскам міжнародных актывістаў. Святы Отец падкрэсліў, што жорсткае абыходжанне і насілля толькі правакуюць новыя хвалі нянавісці. Людзі ў рэгіёне да гэтага часу застаюцца без належнай падтрымкі, што вымушае іх да адчайных крокаў. Менавіта такі вакуум спачування патрабуе неадкладнага вяртання да перамоў праз шчыры дыялог. Папа заклікаў міжнародную супольнасць не чакаць, а ўжо цяпер пачынаць працу па аднаўленні. Другой важнай тэмай стала развіццё штучнага інтэлекту ў кантэксце новай энцыклікі «Магніфіка Хуманітас». Леў 14 выказаў глыбокую занепакоенасць тым, што сучасныя баявыя дзеянні ўсё часцей вядуцца з дапамогай лічбавых алгарытмаў. Ён заклікаў працягваць кантакты з тэхналагічнымі карпарацыямі дзеля стварэння бяспечнага, абяззброенага лічбавага асяроддзя. У папскай летняй рэзідэнцыі Кастель-Гандольфа адбылася знакавая сустрэча Лева 14 з кіраўніцтвам кампаніі «Феррарі». Дэлегацыю ўзначалілі старшыня праўлення Джон Элкан і генеральны дырэктар Бенедетта Віньє разам з тэхнічнымі спецыялістамі. Звычайны пратакольны візіт хутка ператварыўся ў глыбокую размову пра адказнасць і маральную канцэпцыю будучыня. Галоўнай падзеяй стала афіцыйная прэзентацыя новай мадэлі аўтамабіля, якая атрымала назву «Лю». Гэта слова перакладаецца як святло і наўпрост адсылае да ідэй інавацыйнасці, лёгкасці і празрыстасці. Такі жэст сімвалічна звязвае традыцыі вядомага брэнда з пошукам свядомага шляху развіцця высокіх тэхналогій. Каб замацаваць значнасць моманту, вытворцы перадалі ўдар папу руль ад прэзентаванага суперкара. Джон Элкан прызнаўся, што гэтая сустрэча стала велізарным гонарам і

0: прынесла вялікія эмоцыі ўсім калегам. Падзея натхняе супрацоўнікаў працягваць працу з даверам, асабліва калі пытанні экалогіі становяцца цэнтральнымі ў свеце. Сёння раніцай у апостальскім палацы адбылася аўдыенцыя для кіраўніка іспанскага ўрада Педра Санчэса. Пасля размовы з пантыфікам палітык таксама правёў сустрэчу з кардыналам П'етра Параліном і арцыбіскупам Полам Рычардам Галахерам. Падчас перамоў у дзяржсакратарыяце бакі абмеркавалі маючае адбыцца апостальскае падарожжа святога айца ў гэтую еўрапейскую краіну. Візіт разглядаецца як красамоўны знак плённых адносін паміж апостальскай сталіцай і Мадрыдам. Асобная ўвага падчас гутаркі з кардыналам Паралінам была ўдзелена неабходнасці развіцця канструктыўнага дыялогу паміж мясцовым касцёлам і ўладамі. Суразмоўцы пагадзіліся, што такое ўзаемадзеянне заўсёды павінна грунтавацца на павазе дзеля служэння супольнаму дабру. У працягу дыпламатычнай сустрэчы бакі засяродзіліся на самых вострых міжнародных тэмах. Асаблівы акцэнт быў зроблены на жудасных наступствах узброеных канфліктаў і вырашэнні глабальнай праблемы міграцыі. Падкрэслівалася надзённая патрэба ўмацавання міру і няўхільнага выканання норм міжнароднага права.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джэй Дзі Вэнс падзяліўся сваімі думкамі наконт новай энцыклікі Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас». У інтэрв'ю журналістам тэлеканала NBC News палітык назваў гэты тэкст вельмі глыбокім і змястоўным. Паводле яго слоў, праца пантыфіка мае надзвычайнае значэнне для кожнага верніка і ўсяго сучаснага грамадства. Амерыканскі палітык падкрэсліў, што маральныя прынцыпы застаюцца нязменнымі, але спосаб іх прымянення эвалюцыянуе разам са светам. Ён звярнуў асобную ўвагу на неабходнасць развіцця сацыяльнага вучэння касцёла ў імклівую эпоху новых тэхналогій. З'яўленне незвычайных форм вядзення вайны патрабуе ўдакладнення такіх фундаментальных паняццяў, як дактрына справядлівай вайны. Нягледзячы на ранейшую крытыку ватыканскай палітыкі адносна Ірана, Вэнс пацвердзіў сваю глыбокую павагу да папы. Ён шчыра захапляецца Львом 14-м як нястомным прыхільнікам міру на планеце. Віцэ-прэзідэнт выказаў вялікае задавальненне не тым, што голас святога айца застаецца моцным маральным арыенцірам. Сакратар дыкастэрыі па культуры і адукацыі прадставіў уласны аналіз першай энцыклікі Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас». Арцыбіскуп Карла Марыя Пальвані звярнуў увагу на тэалагічныя асновы каталіцкага сацыяльнага вучэння, раскрытыя ў дакуменце. Паводле яго слоў, класічныя прынцыпы салідарнасці і справядлівасці складаюць трывалую базу для інавацыйных адказаў на выклікі. Асобнае месца ў аналізе заняла важная тэма выхавання маладога пакалення сярод лічбавай рэчаіснасці. Пошук ісціны становіцца сапраўдным прыярытэтам для моладзі, якая часта карыстаецца новымі інструментамі без належнай свядомасці. Іерарх адзначыў неабходнасць развіваць крытычны дух, каб не страціць здольнасць адрозніваць сапраўднае ад штучнага. Гаворачы пра бяспеку, высокі прадстаўнік святога пасада нагадаў пра небяспечныя рызыкі тэхналагічнага прагрэсу. Ключавым паняццем у папскім тэксце выступае так званае культурнае раззбраенне, якое павінна служыць выключна дабру. Гэты манументальны дакумент, паводле меркавання арцыбіскупа Пальвані, стане надзейным дарожным указальнікам для ўсяго чалавецтва на бліжэйшыя гады. Назіральнік святога пасада пры харчовай арганізацыі ААН выступіў на профільным форуме ў рымскім універсітэце Люмса. Арцыбіскуп Фернанда Чыка Арельяна катэгарычна заявіў, што голад з'яўляецца адкрытай ранай на сумленні чалавецтва. Паводле яго слоў, права на дастатковае харчаванне вынікае наўпрост з неад'емнай чалавечай годнасці. Свет валодае цалкам дастатковымі навуковымі, фінансавымі, вытворчымі магчымасцямі, каб накарміць абсалютна ўсіх людзей. Таму існаванне недаядання ў нашы дні прадстаўляе сабой ганебны маральны правал міжнароднай супольнасці. іерарх рашуча асудзіў спекуляцыю таварамі першай неабходнасці і неапраўданае марнаванне якаснай ежы. Ватыканскі дыпламат нагадаў пра прамую адказнасць дзяржаў за падтрымку уразлівых катэгорый насельніцтва і дробных вытворцаў. Ён асабліва асудзіў ганебную практыку выкарыстання голаду ў якасці зброі падчас канфліктаў і войнаў. Прадстаўнік касцёла ўпэўнены, што сапраўдны мір цалкам немагчымы там, дзе людзі пакутаюць ад адсутнасці хлеба.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Евангельскі аповед пра вяселле ў Кані Галілейскай адкрывае перад намі значна больш, чым проста гісторыю першага цуду Езуса. Гэта тэкст пра тое, што толькі Хрыстус здольны ператварыць ваду нашай будзённасці і стомленасці ў віно радасці, любові і духоўнай паўнаты, паўнаты жыцця. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. У папярэдніх праграмах мы абапіраліся на евангельскі тэкст Святога Лукі. Падчас сённяшняй радыё сустрэчы мы паглядзім, што кажа нам пра панну Марыю евангеліст Ян. У яго Евангелі Марыя з'яўляецца двойчы – падчас вяселля ў Кані Галілейскай і ля падножжа крыжа Езуса. Сёння мы разгледзім першы з гэтых урыўкаў, адзіны, у якім Марыя прамаўляе. Давайте разам прачытаем яго. А на трэці дзень было вяселле ў Кані Галілейскай, і маці Езуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама Езус і вучні ягоныя. Калі скончылася віно, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Езус: «Ці гэта мая або твая справа, жанчына? Яшчэ не прыйшла гадзіна мая». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». У першай частцы Евангелля Святога Яна прысутнічае моцная паралель з кнігай «Быцця», якая апавядае пра стварэнне свету і чалавека. Абодва тэксты пачынаюцца з апісання таго, што было на самым пачатку, а іх кульмінацыяй становіцца прадстаўленне чалавека, мужчыны і жанчыны, і іх прыроджанага паклікання быць здольнымі, любіць, быць плоднымі. І менавіта ў гэтым кантэксце гучаць словы Марыі. Апісаныя падзеі адбываюцца падчас вяселля, вяселля, на якім скончылася віно. Марыя заўважае гэта і кажа Езусу: «Не маюць віна». Яна канстатуе сітуацыю, звяртаючы ўвагу свайго сына на стан, у якім апынуліся людзі. «Не маюць віна». Віно мае вельмі глыбокі сімвалізм. У адрозненні ад вады, якая не мае выразнага водару ці колеру, віно сімвалізуе радасць, сімвалізуе свята, паўнату жыцця. Гэта тое, што надае існаванню смак і энтузіазм. У кантэксце Эўхарыстыі віно становіцца таксама сімвалам запавету і любові Бога да чалавека. Таму віно ў гэтым евангельскім урыўку вельмі глыбокі сімвал. Яно азначае смак жыцця, унутраную радасць, духоўную паўнату. І вельмі сумна, калі жыццё чалавека робіцца прэсным, бескаляровым, пазбаўленым гэтых неад'емных элементаў. Такім чынам, калі разглядаць словы Марыі «не маюць віна» у кантэксце веры, то можна ўбачыць у іх нешта значна большае, чым проста за ўвагу пра недахоп напою. Марыя кажа пра ўнутраны стан чалавека. Маладажоны толькі распачалі супольнае жыццё, але ўжо не маюць таго, што павінна надаваць яму глыбіню і прыгажосць. У гэтым ёсць вельмі моцны духоўны дыягназ. І цікава, што гэты дыягназ ставіць менавіта Марыя. Евангеліст Ян падкрэслівае яе мацярынскую ролю, заўсёды называючы яе «маці Езуса». Марыя глядзіць на чалавека вачыма маці, вачыма жанчыны. Жанчыны здольныя лепш бачыць рэальныя, сапраўдныя, тэрміновыя патрэбы. У адрозненні ад нас, мужчын, якія часта бываем вельмі абстрактныя ў гэтым сэнсе. Нам вельмі патрэбны жаночы, матчыны позірк, які можа указаць нам на самае галоўнае, чаго нам не хапае. І вось Марыя кажа: «Не маюць віна». Іншымі словамі, не маюць радасці, не маюць прыгажосці, не маюць запалу і паўнаты жыцця. І менавіта гэта прыносіць вера. Марыя ведае, каму трэба сказаць пра гэту праблему. Яна не асуджае маладажонаў, не папракае іх, але з любоўю і з пагадай звяртаецца да таго, хто можа дапамагчы. Гэта вельмі важны урок для кожнага з нас, калі ў нашым жыцці пачынае не хапаць сапраўднага сэнсу, радасці, паўнаты, трэба не хаваць гэтай праўды, а прызнаць яе і прынесці Богу. Менавіта так робіць Марыя. Марыя кажа Езусу пра чалавека, які страціў сваю першапачатковую паўнату, бо ён быў створаны для таго, каб жыць у еднасці з Богам. Без гэтай еднасці ён не можа быць па-сапраўднаму шчаслівым. Яго жыццё не адпавядае той задуме, з якой ён быў створаны. І тут становіцца зразумелай паралель гэтага евангельскага тэксту з кнігай «Быцця». Марыя паказвае нам шлях вяртання да нашага першапачатковага стану шчасця. Звяртаючыся да слухаў, якія сімвалізуюць кожнага з нас, яна кажа: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». У гэтых словах заключаны вельмі важны прынцып духоўнага жыцця. Шляхам да збаўлення становіцца паслухмянасць Богу, гатоўнасць слухаць яго і выконваць яго слова. Слугі напаўняюць 6 пустых каменных збаноў вадой. Гэтыя пустыя збаны могуць сімвалізаваць таксама ўнутраную пустату чалавека, яго духоўнае знясіленне. Але Хрыстус здольны ператварыць ваду ў віно, пустату ў паўнату жыцця. І ён робіць гэта праз паслухмянасць чалавека у супрацоўніцтве з ім. Гэта мы павінны напоўніць збаны, ён жа учыніць цуд, ператворыць гэтую ваду ў віно. Марыя асабіста спазнала гэты досвід, пра што нагадваюць яе словы. «Няхай мне станецца паводле твайго слова». Цяпер жа яна звяртаецца з тым жа заклікам да нас. «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Такім чынам, вера – гэта не толькі прызнанне існавання Бога. Вера па сваёй прыродзе з'яўляецца даверлівым, канкрэтным, дзейсным даверам да яго, дзякуючы якому Бог можа па-сапраўднаму дзейнічаць у нашым жыцці, перамяняць яго, як ваду, у духмянае віно. Сябры, мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця Найсвятейшай Панны Марыі, у нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликає не спиняти обвящення Євангелія перед погрозою духовної бідності. Під час наведування Рима арцибіскуп Юзеф Станєвський дав інтерв'ю нашому радіо. У другій частці програми – рубрика «Сторонки історії». 28 мая вас вітає Марія Володіна. Глядіть на світ в очима Христа і стать більш місійним і синодальним костелом, близьким до молоді, бідних і сім'яв, заклікав папа удільників 82-й Генеральної асамблеї конференції біскупів Італії. Пантифік прийняв італіянських ієрархів сьогодні на аудієнції у Ватиканській синодальній залі. На початку звороту він заклікав не піддаватися песимізму перед обличчям викликав сучасного громадства і костела, серед яких згадав про стомленість, роздробленість і одиноту, відчування тяжкості з передачею віри і притягненням нових поколінняв. Папа відзначив, що біскупи покликані уміти уважливо слухати Боже Слово, Боже народ, знаки часу і те, що ставить під питання наші душпастерські звички. У гэтым контексті ён підкреслив важність синодальності, якая дозволяє кожному ахвяровать дар, отриманий от Святого Духа для супольного будування. Папа зауважив, що удзел усіх ахрышчаных у житті костела – гэта не нейкая саступка, гэта тое, што патрабуе єднасць і місія, і таму ён павінен стаць метадам, адказнасцю і крытэрыям праверкі з удзелам розных харызмаў і служэнняў і з павагай да асаблівай задачы біскупа. Сённяшняя аўдыенцыя ў Ватыкане з удзельнікамі пленарнай сесіі дыкастэрыі па евангелізацыі дала папе магчымасць падзяліцца некаторымі разважаннямі пра жыццё касцёла і выклікі, якія чакаюць яго ў бліжэйшыя гады. Папа адзначыў, што сучасны свет больш чым калі-небудзь прагне надзеі. Ён хоча жыць у міры і упэўненасці, у магчымасці пабудаваць грамадства, годнае дзяцей Божых. Ён заклікаў не спыняць абвяшчэнне Евангелля і быць яго вернымі вучнямі. Абвяшчэнне слова не з'яўляецца утапічнай прапановай, але сведчаннем праўды і любові, якое прыцягвае людзей, нагадаў Леў 14.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі падзяліўся ў Рыме перспектывамі стварэння беларускага душпастарскага асяродка і расказаў пра кадравыя выклікі, з якімі сутыкаецца касцёл у Беларусі. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі бярэ ўдзел у Генеральнай асамблеі канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Італіі, якая праходзіць у гэтыя дні ў Ватыкане. Як ён адзначыў у інтэрв'ю нашаму радыё, прысутнасць іерархаў з іншых краін на такім форуме трэба разумець праз саму прыроду паўсюднасці касцёла, і гэта даўняя традыцыя. Сувязі паміж краінамі і епіскапатамі маюць глыбокія гістарычныя карані. Італьянскі касцёл шмат гадоў прымаў беларускіх дзяцей на адпачынак пасля Чарнобыльскай трагедыі, узгадвае арцыбіскуп Станеўскі сваю паездку у Гавераты у якасці семінарыста яшчэ ў 1994 годзе. Ён суправаджаў групу з Беларусі. Присутність білоруського голосу на італіянському форумі підкреслює універсальність костьола, де різні по структурі країни об'єднані одною вірою і супольними викликами у світі, який неспинно зміняється. Особним пунктом для білоруських вірників застається створення власної духовної пляцовки у вічному городі. Як признався ієрарх, активно обмірковується ідея проєкту «Білорусікум», бо, на його думку, у Римі не хапає живої білоруської католіцької присутності. У одрозненні від великих національних домов, гетая ініціатива бачиться арцибіскупу більш реалістичною праз організацію душпастерства. Святари з Білорусі могли б працювати на базі римської парафії, допомагаючи землякам, студентам і пілігримам, каб яны мелі месца, дзе маглі б затрымацца, падзяліцца, сустрэцца, каб нас убачылі і пачулі, адзначыў іерарх, дадаючы, што гэта дазволіць дзяліцца багатымі літургічнымі і народнымі традыцыямі нашай краіны. Для рэалізацыі гэтай ініцыятывы неабходна накіраваць святароў. Аднак пытанне кадраў застаецца вострым. Колькасць духавенства ў самой Беларусі паступова памяншаецца, асабліва ва ўсходніх рэгіёнах. На Магілёўшчыне адзін святар вымушаны абслугоўваць па тры парафіі, пераадольваючы сотні кіламетраў. Сітуацыя ускладняецца і тым, што святары з Польшчы, якія служылі дзесяцігоддзямі, усё часцей не атрымліваюць дазволу на далейшую працу. У такіх умовах накіраванне людзей у Рым пакуль застаецца хутчэй надзеяй, чым бліжэйшай перспектывай. Асобнае месца ў візіце заняў удзел у ватыканскай прэзентацыі першай энцыклікі Льва XIV «Magnifica Humanitas», якую папа правёў асабіста. Арцыбіскуп падзяліўся ўражаннямі ад тэксту, падкрэсліўшы, што машына, нягледзячы на здольнасць аналізаваць, пазбаўлена душы. Галоўная думка энцыклікі – неабходнасць адкрыць чалавека у чалавеку, бо кожны з нас – Божая істота, створаная па яго падабенстве. Пантыфік заклікае свет стаць больш чалавечным у эпоху тэхналогій. Арцыбіскупа Станіўскага чакае сустрэча з папам у межах пасяджэння італьянскага епіскапату. Ён мае намер чарговы раз выказаць падзяку Льву XIV за духоўную падтрымку і паўтарыць запрашэнне наведаць Беларусь.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: старонкі гісторыі.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, ў якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі – фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторы і духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Фундатарамі храмаў традыцыйна былі прадстаўнікі заможнага слою насельніцтва, перадусім магнаты і шляхта. Але каго яшчэ, акрамя гэтых найбольш вядомых груп, варта ўзгадаць сярод тых, дзякуючы каму ўзнікалі і ўпрыгожвалі беларускія землі гэтыя святыні?
2: Праўда, але таксама значную групу фундатараў складалі і прадстаўнікі каралеўскай сям'і. Тут можам узгадаць пра тое, што фундуш на касцёлу Адэльску ў Гродзенскай вобласці на радзіме нашага арцыбіскупа эмерыта Тадэуша Кандрусевіча яшчэ ў 1601 годзе надаў кароль Жагімонт III. А першы касцёл у Астроўні, гэта сёння Бешанковіцкі раён, фундаваў Жагімонт Аўгуст. А напэўна, самы знакаміты прыклад такой каралеўскай фундацыі – гэта 1504 год, фундацыя вялікага князя Александра Ягелончыка і гетмана літоўскага ваяводы Полацкага Яна Кішкі, заснаванне касцёла і кляштара для бернардзінцаў у Буцлаве, там, дзе сёння знаходзіцца наш нацыянальны марыйны санктуарый. І ўсе гэтыя святыні, зрэшты, як і многія іншыя, паўсталі дзякуючы нашым манархам і захоўваюць памяць таксама і пра іх. Ну, але, вядома, фундатарамі былі не толькі манархі, фундацыі здзяснялі і прадстаўнікі духавенства. І вось тут, калі прыводзяць прыклады, можам сказаць, што касцёл у вёсцы Альковічы, дзе спыняюцца мінскія пілігрымы, калі ідуць да Маці Божай Вуцлаўскай, першы драўляны касцёл нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, у 1722 годзе фундаваў уладальнік гэтага мястэчка біскуп Александр Гараін. А ў 1621 годзе касцёл і кляштар дамініканцаў у Полацку фундаваў ксёнз Тамашгірскі пралат Віленскі. Аднак асноўную масу фундатараў, як вы слушна заўважылі, складала магнатэрыя і шляхта, прадстаўнікі заможных родаў, такіх як Радзівілы, Сангушкі, Сапегі і іншыя. Храмы і кляштары, заснаваныя імі, знаходзяцца сёння па ўсёй краіне. Асобную групу фундатараў, якія паходзілі з гэтых заможных магнацкіх шляхецкіх родаў, складаюць удовы, жанчыны, якія нярэдка прысвячалі сябе клопату пра збаўленне душаў людзей пасля смерці сваіх мужоў. І вось сярод храмаў, фундаваных удовамі, можна згадаць, напрыклад, касцёл і дамініканскі кляштар у Хатаевічах, якія былі заснаваны Барбарай Канстанцыі Друцкай-Горскай, альбо касцёл у Ельні, які быў заснаваны Зофіяй Марыянай Адаховскай, Ганнай Пшаслаўскай.
1: Некаторыя заможныя роды падтрымлівалі цесныя і працяглыя сувязі з асобнымі манаскімі ордэнамі – езуітамі, дамініканцамі, францішканамі, і ў выніку менавіта для іх будавалі храмы і кляштары. З чым гэта было звязана і якія фактары – рэлігійныя, сямейныя ці сацыяльныя – вызначалі такі выбар?
2: Так, абсалютна праўда, цесная сувязь пэўнай сям'і з тым ці іншым ордэнам была абумоўлена некалькімі прычынамі. Напрыклад, тым, што хтосьці з сям'і быў членам трэцяга ордэна, куды прымалі свецкіх асоб. Альбо таксама прычынай такіх фундацый было ўступленне ў кляштар таго ці іншага ордэна кагосьці з сям'і. І вось тут можам казаць пра тое, што ордэнам, з ордэнам дамініканцаў такія сувязі мелі сем'і сапегаў, радзівілаў патоцкіх. Сапегі былі фундатарамі дамініканскіх касцёлаў, манастыроў у Астроўні, Гродні, Беліцы, Заслаўі. Пра род патоцкіх існавала нават прымаўка. Там дзіў домус патоцыана, квам дзіў рэлігіо дамінікана. Што ў перакладзе на беларускую з лацінскай абазначае «так доўга будзе стаяць дом патоцкіх, як і дамініканская традыцыя альбо дамініканская рэлігія». Можам сабе ўявіць, што настолькі замацавалася ў свядомасці людзей суадносіны роду патоцкіх і дамініканцаў, што там, дзе быў, дапустім, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў.
1: Будаванне храма – гэта вельмі дарагая і доўгатэрміновая справа, якая патрабавала значных фінансавых укладанняў. Фундатары касцёлаў і кляштараў, у сваю чаргу, атрымлівалі не толькі духоўныя прывілеі, але і выразна акрэсленыя формы ўзаемнасці з боку касцёла і духавенства. Вось якія канкрэтна духоўныя, сацыяльныя ці практычныя абавязкі бралі на сябе манаскія супольнасці і святары ў абмен на фундацыю?
2: Ну, вядома, што выдзяленне сродкаў на будаўніцтва касцёла, кляштара не было такім безварунковым. Фундатар, калі выдзяляў сродкі на гэтае будаўніцтва, ён дакладна агаворваў абавязкі духавенства, якое павінна было працаваць пры касцёле. І перадусім гэта былі так званыя духоўныя абавязкі альбо духоўныя аблігацыі. Напрыклад, заснавальнікі дамініканскага кляштара ў Стоўпцах акрэслівалі, што ў пэўныя дні манахі павінны будуць адпраўляць імшу і маліцца за таго ці іншага члена сям'і, якія заснавалі іх манастыр. І такім чынам фундацыя забяспечвала практычна няспынную малітву за асобы, за душы фундатараў, як падчас іх жыцця, так і пасля смерці. Улічваючы рэлігійнасць тагачаснага насельніцтва нашай краіны, гэты фактар быў вельмі, вельмі значным для заснавальнікаў храма. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Так, адной з умоваў фундацыі Корсака для базыльяну Беразвечча з'яўлялася дзейнасць пры манастыры школы, а такую ж умову мела фундацыя для дамініканцаў у Забілах. Такім чынам можам казаць, што фундацыя касцёла ці кляштара, яна забяспечвала не толькі клопат пра духоўнае жыццё чалавека, але вельмі спрыяла яго адукацыі, яго асветніцтву і дапамагала ў складаных сітуацыях людзям. Па вялікім рахунку, вось такія фундацыі былі вельмі шматвектарнымі і спрыялі шматбаковаму развіццю тагачаснага грамадства.
1: Сябры, мы працягнем знаёміцца з аповедам пра традыцыі фундатарства касцёлаў і кляштараў на тэрыторыі Беларусі ў нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступная на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликає не спиняти обвящення Євангелія перед погрозою духовної бідності. Під час наведування Рима арцибіскуп Юзеф Станєвський дав інтерв'ю нашому радіо. У другій частці програми – рубрика «Сторонки історії». 28 мая вас вітає Марія Володіна. Глядіть на світ в очима Христа і стать більш місійним і синодальним костелом, близьким до молоді, бедних і сім'яв, заклікав папа удільників 82-й Генеральної асамблеї конференції біскупів Італії. Пантифік прийняв італіянських ієрархів сьогодні на аудієнції у Ватиканській синодальній залі. На початку звороту він заклікав не піддаватися песимізму перед обличчям викликів сучасного громадства і костіла, серед яких згадав про стомленість, раздробленість і одиноту, відчування тяжкості з передачей віри і притягненням нових поколінняв. Папа відзначив, що біскупи покликані уміть уважливо слухати Боже Слово, Боже народ, знаки часу і тоє, що ставить під питання наші душпастерські звички. У гэтым контексті ён підкреслив важність синодальності, якая дозволяє кожному ахвяровать дар, отриманий от Святого Духа, для супольного будування. Папа зауважив, що удзел усіх ахрышчаных у житті костела – гэта не нейкая саступка, гэта тое, што патрабуе єднасць і місія, і таму ён павінен стаць метадам, адказнасцю і крытэрыям праверкі з удзелам розных харызмаў і служэнняў і з павагай да асаблівай задачы біскупа. Сённяшняя аўдыенцыя ў Ватыкане з удзельнікамі пленарнай сесіі дыкастэрыі па евангелізацыі дала папе магчымасць падзяліцца некаторымі разважаннямі пра жыццё касцёла і выклікі, якія чакаюць яго у бліжэйшыя гады. Папа адзначыў, што сучасны свет больш чым калі-небудзь прагне надзеі. Ён хоча жыць у міры і упэўненасці, у магчымасці пабудаваць грамадства, годнае дзяцей Божых. Ён заклікаў не спыняць абвяшчэнне Евангелля і быць яго вернымі вучнямі. Абвяшчэнне слова не з'яўляецца утапічнай прапановай, але сведчаннем праўды і любові, якое прыцягвае людзей, нагадаў Леў 14.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі падзяліўся ў Рыме перспектывамі стварэння беларускага душпастарскага асяродка і расказаў пра кадравыя выклікі, з якімі сутыкаецца касцёл у Беларусі. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі бярэ ўдзел у Генеральнай асамблеі канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Італіі, якая праходзіць у гэтыя дні ў Ватыкане. Як ён адзначыў у інтэрв'ю нашаму радыё, прысутнасць іерархаў з іншых краін на такім форуме трэба разумець праз саму прыроду паўсюднасці касцёла, і гэта даўняя традыцыя. Сувязі паміж краінамі і епіскапатамі маюць глыбокія гістарычныя карані. Італьянскі касцёл шмат гадоў прымаў беларускіх дзяцей на адпачынак пасля Чарнобыльскай трагедыі, узгадвае арцыбіскуп Станеўскі сваю паездку ў Гавераты ў якасці семінарыста яшчэ ў 1994 годзе. Ён суправаджаў групу з Беларусі. Прысутнасць беларускага голасу на італьянскім форуме падкрэслівае універсальнасць касцёла, дзе розныя па структуры краіны аб'яднаны адной верай і супольнымі выклікамі ў свеце, які няспынна змяняецца. Асобным пунктам для беларускіх вернікаў застаецца стварэнне ўласнай духоўнай пляцоўкі ў вечным горадзе. Як прызнаўся іерарх, актыўна абмяркоўваецца ідэя праекта «Беларусікум», бо, на яго думку, у Рыме не хапае жывой беларускай каталіцкай прысутнасці. У адрозненне ад вялікіх нацыянальных дамоў гэтая ініцыятыва бачыцца арцыбіскупу больш рэалістычнай праз арганізацыю душпастырства. Святары з Беларусі маглі б працаваць на базе рымскай парафіі, дапамагаючы землякам, студэнтам і пілігрымам, каб яны мелі месца, дзе маглі б затрымацца, падзяліцца, сустрэцца, каб нас убачылі і пачулі, адзначыў іерарх, дадаючы, што гэта дазволіць дзяліцца багатымі літургічнымі і народнымі традыцыямі нашай краіны. Для рэалізацыі гэтай ініцыятывы неабходна накіраваць святароў, аднак пытанне кадраў застаецца вострым. Колькасць духавенства ў самой Беларусі паступова памяншаецца, асабліва ва ўсходніх рэгіёнах. На Магілёўшчыне адзін святар вымушаны абслугоўваць па тры парафіі, пераадольваючы сотні кіламетраў. Сітуацыя ускладняецца і тым, што святары з Польшчы, якія служылі дзесяцігоддзямі, усё часцей не атрымліваюць дазволу на далейшую працу. У такіх умовах накіраванне людзей у Рым пакуль застаецца хутчэй надзеяй, чым бліжэйшай перспектывай. Асобнае месца ў візіце заняў удзел у ватыканскай прэзентацыі першай энцыклікі Льва XIV «Магніфіка Хуманітас», якую папа правёў асабіста. Арцыбіскуп падзяліўся ўражаннямі ад тэксту, падкрэсліўшы, што машына, нягледзячы на здольнасць аналізаваць, пазбаўлена душы. Галоўная думка энцыклікі – неабходнасць адкрыць чалавека у чалавеку, бо кожны з нас – Божая істота, створаная па яго падабенстве. Пантыфік заклікае свет стаць больш чалавечным у эпоху тэхналогій. Арцыбіскупа Станіўскага чакае сустрэча з папам у межах пасяджэння італьянскага епіскапату. Ён мае намер чарговы раз выказаць падзяку Льву XIV за духоўную падтрымку і паўтарыць запрашэнне наведаць Беларусь.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: старонкі гісторыі.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторы духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добры дзень, вітаю вас.
1: Фундатарамі храмаў традыцыйна былі прадстаўнікі заможнага слою насельніцтва, перадусім магнаты і шляхта. Але каго яшчэ, акрамя гэтых найбольш вядомых груп, варта ўзгадаць сярод тых, дзякуючы каму ўзнікалі і ўпрыгожвалі беларускія землі гэтыя святыні?
2: Праўда, але таксама значную групу фундатараў складалі і прадстаўнікі каралеўскай сям'і. Тут можам узгадаць пра тое, што фундуш на касцёлу Адэльску ў Гродзенскай вобласці на радзіме нашага арцыбіскупа эмерыта Тадэуша Кандрусевіча яшчэ ў 1601 годзе надаў кароль Жагімонт III. А першы касцёл у Астроўні, гэта сёння Бешанковіцкі раён, фундаваў Жагімонт Аўгуст. А напэўна, самы знакаміты прыклад такой каралеўскай фундацыі – гэта 1504 год, фундацыя вялікага князя Александра Ягелончыка, гетмана літоўскага, ваяводы полацкага Яна Кішкі, заснаванне касцёла і кляштара для бернардзінцаў у Буцлаве, там, дзе сёння знаходзіцца наш нацыянальны марыйны санктуарый. І ўсе гэтыя святыні, зрэшты, як і многія іншыя, паўсталі дзякуючы нашым манархам і захоўваюць памяць таксама і пра іх. Ну, але, вядома, фундатарамі былі не толькі манархі, фундацыі здзяснялі і прадстаўнікі духавенства. І вось тут, калі прыводзяць прыклады, можам сказаць, што касцёл у вёсцы Альковічы, дзе спыняюцца мінскія пілігрымы, калі ідуць да Маці Божай Вуцлаўскай, першы драўляны касцёл нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, у 1722 годзе фундаваў уладальнік гэтага мястэчка біскуп Александр Гараін. А ў 1621 годзе касцёл і кляштар дамініканцаў у Полацку фундаваў ксёнз Тамаш Гірскі, пралат Віленскі. Аднак асноўную масу фундатараў, як вы слушна заўважылі, складала магнатэрыя і шляхта, прадстаўнікі заможных родаў, такіх як Радзівілы, Сангушкі, Сапегі і іншыя. Храмы і кляштары, заснаваныя імі, знаходзяцца сёння па ўсёй краіне. Асобную групу фундатараў, якія паходзілі з гэтых заможных магнацкіх шляхецкіх родаў, складаюць удовы, жанчыны, якія нярэдка прысвячалі сябе клопату пра збаўленне душаў людзей пасля смерці сваіх мужоў. І вось сярод храмаў, фундаваных удовамі, можна згадаць, напрыклад, касцёл і дамініканскі кляштар у Хатаевічах, якія былі заснаваны Барбарай Канстанцыі Друцкай-Горскай, альбо касцёл у Ельні, які быў заснаваны Зоф'яй Марыянай Адаховскай, Ганнай Пшаслаўскай.
1: Некаторыя заможныя роды падтрымлівалі цесныя і працяглыя сувязі з асобнымі манаскімі ордэнамі, езуітамі, дамініканцамі, францішканамі, і ў выніку менавіта для іх будавалі храмы і кляштары. З чым гэта было звязана і якія фактары – рэлігійныя, сямейныя ці сацыяльныя – вызначалі такі выбар?
2: Так, абсалютна праўда, цесная сувязь пэўнай сям'і з тым ці іншым ордэнам была абумоўлена некалькімі прычынамі. Напрыклад, тым, што хтосьці з сям'і быў членам трэцяга ордэна, куды прымалі свецкіх асоб. Альбо таксама прычынай такіх фундацый было ўступленне ў кляштар таго ці іншага ордэна кагосьці з сям'і. І вось тут можам казаць пра тое, што ордэнам, з ордэнам дамініканцаў такія сувязі мелі сем'і сапегаў, радзівілаў патоцкіх. Сапегі былі фундатарамі дамініканскіх касцёлаў, манастыроў у Астроўні, Гродні, Беліцы, Заслаўі. Пра род патоцкіх існавала нават прымаўка. Там дзіў домус патоцыана, квам дзіў рэлігіо дамінікана. Што ў перакладзе на беларускую з лацінскай абазначае так доўга будзе стаяць дом патоцкіх, як і дамініканская традыцыя альбо дамініканская рэлігія. Можам сабе ўявіць, што настолькі замацавалася ў свядомасці людзей суадносіны роду патоцкіх і дамініканцаў, што там, дзе быў, дапусцім, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў.
1: Будаванне храма – гэта вельмі дарагая і доўгатэрміновая справа, якая патрабавала значных фінансавых укладанняў. Фундатары касцёлаў і кляштараў, у сваю чаргу, атрымлівалі не толькі духоўныя прывілеі, але і выразна акрэсленыя формы ўзаемнасці з боку касцёла і духавенства. Вось якія канкрэтна духоўныя, сацыяльныя ці практычныя абавязкі бралі на сябе манаскія супольнасці і святары ў абмен на фундацыю?
2: Ну, вядома, што выдзяленне сродкаў на будаўніцтва касцёла, кляштара не было такім безварунковым. Фундатар, калі выдзяляў сродкі на гэтае будаўніцтва, ён дакладна агаворваў абавязкі духавенства, якое павінна было працаваць пры касцёле. І перадусім гэта былі так званыя духоўныя абавязкі альбо духоўныя аблігацыі. Напрыклад, заснавальнікі дамініканскага кляштара ў Стоўпцах акрэслівалі, што ў пэўныя дні манахі павінны будуць адпраўляць імшу і маліцца за таго ці іншага члена сям'і, якія заснавалі іх манастыр. І такім чынам фундацыя забяспечвала практычна няспынную малітву за асобы, за душы фундатараў, як падчас іх жыцця, так і пасля смерці. Улічваючы рэлігійнасць тагачаснага насельніцтва нашай краіны, гэты фактар быў вельмі, вельмі значным для заснавальнікаў храма. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Так, адной з умоваў фундацыі Корсака для базыльяну Беразвечча з'яўлялася дзейнасць пры манастыры школы, а такую ж умову мела фундацыя для дамініканцаў у Забілах. Такім чынам можам казаць, што фундацыя касцёла ці кляштара, яна забяспечвала не толькі клопат пра духоўнае жыццё чалавека, але вельмі спрыяла яго адукацыі, яго асветніцтву і дапамагала ў складаных сітуацыях людзям. Па вялікім рахунку, вось такія фундацыі былі вельмі шматвектарнымі і спрыялі шматбаковаму развіццю тагачаснага грамадства.
1: Сябры, мы працягнем знаёміцца з аповедам пра традыцыі фундатарства касцёлаў і кляштараў на тэрыторыі Беларусі ў нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступная на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!